Bibi ni kura ni kuro ayi nani wone ne kura enye bibia biem efiri se wo ka kye ne se wo ma ne nua ba no enya de bia e wo fie ho no mo wo ma so mpesa wo bua me ne hwe se adwe wo ya me fa ye no ayadwe pa ana wo hwe ama wade ye e na